0: جارک دن ساعت خوش ساعت آوا خوش و گش به گودارن عزیز گودارن هیجا هم ببیشن و بیاوایی کم هرن دنگ خورت هیجا گودار بکن براستی جی امان و مان عیرا چما و قاسم دبینن کم بینی رسیلان ما ایرو چی گوتیه
1: خوش باش از میرگینیز دیرکش گونگ شوانت تینام Keke îro rojbûna min e tu kanî strana rojbûn ji bo min lêxî bînister radyoyê ede kev xweş bibin roj baş
0: Rojbûna te pîroz be û saeta te xweş ya wallahî Sînanê hêja em rojbûna te wiha ji dil û can pîroz dikin lewra strana rojbûna te pîroz be jî Em ê wê stranê hazir û amade bikin ji ber vê yekê rojbûneke xweş hêvî dikim ku rojeke xweş be ji bo te yanî ew rojê xweş bi rastî ji hema bêje hemû rojê mervan e meriv temeke lezzeteke ji jiyanê bisîne ji straneke ji dîmeneke ji xwezayê ji tebîatê ji heval û hogira ji mal û malbatê hema îdî çi be ya bi rastî jî ew dibe hema weke ku ji nû ve meriv hatibe dinyayê ew qasem bêjin lezzeteke xweş e lê belê îja ku bi rastî jî rojbûn a meriva be wê şeqê her tişt lazime ku ji bo meriva be yanî salê carekî heyra wê salê jî em hinekî wiha xweşûm nekin hinekî wiha xwe ji xwe hez nekin mamê kengî hez bikin heyra bi vî awayî rojbûna te ji dil û can pîroz bixorto بله بله بیست سکتن همه وی سران جی حاضر آماده بکن روشبونه تا پیروز به او سران مجبورت حاضر بکن همه لیخن و آماده بکن جبروه که جی تو قط و قط مراقنا که حیره اوینا بلا جبوت به لی چند سلاوه دن جیم بحاورا بخوینن گهدار نزیز به وی آوائی مهارن حتا کدره نسی بینا رنگین نسی بینا رنگین گوتیه سلاو ریز جوشکون